Ratsanani vanhu vamisava. Ashikwembo shinyi kimisava. Kuve yanya akuruleni. Ratsanani. Ratsanani. Ratsanani.